strada. Desprez orizonte sau poate mare. Pe al paur se tosta și del tempo che è passato. Uma música suave